0: Ebo mpa ya ma ye tie fua womu hunu Kristo.
1: Jesus.
0: Obu wa ya addicted to radio yi. Every day bi ya otie. Efi anopa to anajo. Otie ni nyina nanso nim Kristo. Obi ya otie radio yi ene di ontie mpo awofie ya abusuafo ya dofonom ah womu ewo fia womu hu Kristo. Ebri mu ya sregulade se Awurade mfa ne nsa nka won. Awurade mfa ne nsa obi ohun Awurade bia no Awurade ma oni ne nya encounter ewo Yesu Kristo di mpacho ye mbia.